nebe, štreka dalka, nebeský baru, já sucho v krku mám, tak kopni do té bedny, ať na